hegut di gogoneda di buint ac wyboras ac na chefnar nodi y rhai sy'n gobeithio yno dyro hefyd fi i ddeglwysig.